0: in the City heter sangen til Billy Idol som du har fått 7 minutter over 9 hos Javad og meg, Adelina, som sitter her og klare for vår siste dag I reiseradion. Og jeg må ta med en melding vi har fått, Javad.
1: Ja.
0: Her står det fra Øystein. God morgen! Ferie over og klar for en brutal første arbeidsuke. Jeg på Gardermoen og snart klar for å boarde fly til New York. Møter I New Jersey I morgen, Boston tirsdag, Montreal onsdag, Toronto torsdag og fredag, så hjem lørdag kveld. Hva? I alle dager?
1: Altså, hva?
0: Jeg blir nesten... så nysgjerrig på hva slags jobb dette og det sånn, du du vet når du barn og så ser du for deg at folk skal på jobb og ha møter.
1: Ja.
0: Så ser du for deg det her.
1: Ja, ja.
0: Jeg tenker at Øystein har liksom hatt frakk og en stresskoffert med seg når han skal ut I verden. Og...
1: Nei, jeg bare skjønner ikke, altså sånn, han en fotballspiller? Altså, hva han holder på med her?
0: Ja, VM over, Øystein.
1: Men her står det at, så det blir nok ikke Reiseradio Live neste uke. Altså, hvis du bare vil det nok, så får, så du, det får du det til.
0: God tur hvertfall, og hjertelig velkommen til resten her til Reiseradion, hvor vi har god stemning på menyen frem til klokka 11. Ja. Og jeg personlig veldig glad for å være her akkurat nå, fordi jeg har reisedag I morgen.
1: Ja, du, altså han skal tilbake på jobb, og du skal ut I ferie I morgen.
0: Ja, og reiser på en venninnetur til Balkan, rett og slett. Så det å være her nå gjør at jeg kan drøye pakkinga litt til.
1: Åh, du sikker på at du skal drøye? Altså, når kommer du til å være ferdig pakka?
0: Jeg tipper 12:30 I natt.
1: Ja, du I hvert fall, ja, ok, ja.
0: Men det jeg en litt sånn, sparer det til siste liten, fordi jeg tenker sånn, det ikke vits å pakke litt og litt hele tiden. Du kan heller bare gjøre det I en smerle.
1: Ja.
0: Hvordan du på det?
1: Du, jeg pakker. Gjerne samme dag som jeg skal ut og fly. Jeg altså jeg hater pakking. Jeg vet aldri hvor mye jeg trenger av alt. Enten så pakker jeg alt for mye eller alt for lite. Da jeg dro til Spania nå I juli, så fløy jeg jo dagen etter Norge-England.
0: Ja.
1: Så jeg hadde jo åpenbart ikke tid til å pakke den dagen.
0: Nei, nei.
1: For da var hun jo ute og...
0: Da var hun opptatt med å gråte og være leise over at vi var ute av
1: Ja,
0: VM.
1: Men selve dagen så sto jeg på og var sånn, ok, nå må vi ut og ro, liksom. Så jeg var jo ute og høya, og jeg skal ikke pakke nå, jeg.
0: Nei.
1: Så jeg kom hjem, tårevåt og søkkvåt, fordi det hølger jeg jo I hovedstaden den dagen der. Så jeg kommer da hjem rundt 2 på morgen, og sånn, ok, jeg skal fly 9,
0: ja.
1: Men jeg tar kvelden nå.
0: Åh, nei, det gir meg stress, ja.
1: Ja, da sto jeg opp 5:30, min samboer var ferdig pakka, og hun ble illsint.
0: Ei.
1: For at jeg sto der med boksere og sokker 2 timer før boarding.
0: Bare du ikke var sånn, hvor har du sett badebuksa mi?
1: Jeg var akkurat sånn. Jeg var akkurat sånn. Så hun har all grunn til å være sur, men jeg vil si at det, hvis det altså en kilde til konflikt hos oss min, min seine ferie pakking, og selv når vi skulle flytte utenlands, så begynte jeg å pakke kvelden før, og da skulle vi bo utenlands I over 1/2 år. Så jeg altså...
0: Ok, jeg trodde jeg var ille, jeg tar det tilbake, jeg tror egentlig jeg ganske grei.
1: Hvis du, pakke kvelden før, så det jo... Men, så,
0: ja, men jeg vet, fordi det som har skjedd at hele uka så jeg mentalt godt å være sånn, det, vasker den nå. Så jeg vet alt som skal opp I, jeg bare fysisk putter det opp I kofferten I kveld.
1: Men du skal, være der I...
0: 9 dager.
1: Ok, har du med 1 antrekk for hver eneste dag da, pluss et par ekstra?
0: Jeg har gått I den fella før.
1: Ja,
0: men jeg føler du får en feriefavoritt, som du bruker liksom litt hyppigere.
1: Ja, ja, ja.
0: Så jeg skal prøve å pakke smart.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg går for den jeg synes aller best, og så har jeg den.
0: Ikke sant? Men jeg noterer tipsene og utsetter pakkingen, hvertfall frem til klokka 11, fordi da skal vi jo sitte her.

0: ein og kvile auga på her I Reiseradion, og et av høydepunktene denne uka her har vært å stikke huet innom deg, Even.
1: Hallo, hallo. Fra hurtigruta mellom Havøysund og Honningsvåg jeg driver og vimser rundt omkring på båten her. Nå jeg nettopp vært bak og på akterdekket og sett på boblebadet. Det står to boblebad oppvarmet, men de helt tomme. Nei, det ingen hva? Som bruker dem.
2: Even,
1: det jo en skandale.
2: Så, går oppi du?
1: Ja, jeg skal oppi der, men herlig. Jeg treffet en vaskedame her som jeg ble fryktelig fascinert av. Hun har jobbet her I mange år, og nå tror hun driver inne på... Hei.
3: Hei.
1: Guro Fransen?
3: Nei, Guri.
1: Guri Fransen.
3: Ja.
1: Du, jeg fikk lov til å være med deg. Du vasket glas her, så du svelte din driv.
3: Ja.
1: Det er en hard jobb.
3: Det er en steinhard jobb, men jeg elsker å være her. Ja, det en fantastisk arbeidsplass.
1: Du, hvor lenge har du vært på Hurtigruta?
3: Jeg begynte I 2006 på gamle Lingen som... Da lå vi som hotellskip der oppe. Jeg trodde Lingen var en... Nei, jeg skulle til Melkøya. Jeg trodde Melkøya var en båt, så jeg sa ja. Og så... jeg skulle være der I 8 dager. Nå det blir 20 år og 3 måneder.
1: Og du pratet, går rundt her og vasket glas og pratet med turister. Og...
3: Ja, jeg vasket 21 dass hver dag. Pratet med gjester fra hele verden. Og det noe jeg kan, så det å prate.
1: Jeg tror det på.
3: Jeg kunne ikke ha kommet på en bedre plass. Så det helt fantastisk.
1: Og grei utsikt fra arbeidsplassen her.
3: Finns ikke bedre. Hele norske kysten. Opp og ned, opp og ned, opp og ned.
1: Blir du god I tysk da?
3: Når jeg hører folk fra Tyskland så sier jeg bare Ich spreche nicht Deutsch, aber ich liebe dich. Da blir de så glad. All I need to know.
1: Jeg ser at du satt jo æra ditt I at det skal være rent på toalettet her, altså, men kan se det ut så det da hjemme? Det like rent der?
3: Ja, vi har fått, det siste hotellmøtet vi hadde nå, var vel I mai, og da ligger Nord-Norge på topp på publik på vaskinga. Yes.
1: Det her har stolthet til.
3: Ja, det min ære på at det skal være rent og fint. Men vi jo fire stokker som gjør det. Det jo en som går på dag, det meg. Og så vi har en farad som går på natt, og så når jeg går av så kommer et til kru. Altså to til, en på dag og en på natt.
1: Og så oppdaget jeg deg da jeg sto og pratet med deg og søkte på navnet ditt, at du jo en kjendis,
3: ja? Ja, vet du, jeg vel en kjendis. Jeg har 1,5 milliard views på TikTok.
1: Og det som også hysterisk var at da jeg skulle bare bortpå så prikke deg på ryggen og spørre om jeg kunne få prate med deg, da skvatt du.
3: Ja, jeg har ikke vært spetten før. Jeg ganske stabil. Men når sønnen min begynte å skremme meg under koronatida, da, nå hopper jeg til himmels når folk bare sier bø til meg, så...
1: Helt enormt. Dere må sjekke ut den skremmekontoen din på TikTok. Det var hysterisk.
3: Ja, det jeg vet ikke hvor mange videoer. Det vel kanskje 40, 50, 60, jeg vet.

Hun er som en fin vin, hun godeste Gabrielle. Hun blir bare bedre med årene. Vi hørte låta Hjemme og skal over til en låt som hadde sin seiersgang på sosiale medier for vel et år siden. Her er Mark Amber med Belong Together.

Vakre toner fra Christian Christensen. Alt jeg elsker deg. Fikk du like etter at amerikanske Donald Fagen var innom med The Goodbye Look her i PN. Men vi skal dra det opp et par hakk, for hvem har sagt at søndagen ikke kan være funky? Will Smith, han kan ikke bare spille skuespill. På 90-tallet beviste han at han kan rappe og synge også. Her skal du få klassikeren Miami fra året 1997 her i Søndagsåpent.

Ny musik fra Charlie XCX, Spring Summer 26. Klokka, den nærmer seg 9. Vi skal få på plass en ønskelåt til, men først Rakel med La meg gå.

0: Kid Rock, All Summer Long heter den. Hadde med meg ungen min på jobb, vet du, Sven. Mm. Og så begynte ungen å gråte. Og så sier jeg, hva som er gale da? Synes du ikke er artig å være med på jobb? Jo, men jeg hadde gledet meg sånn å se den klovnen du har til sjef.
1: Hører du den lyden der, Torfinn?
0: Åh, jeg vet hva det er.
1: Det er en måg. Og her i Sven og Torfinn så spiller vi i sommer et spill som heter Finn Måga. Og det betyr at en eller annen gang i neste to timene...
2: Hvorfor er det ikke en måk i studien?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Vår gode medhjelper her i dag. Vi har en måk i studio fordi at vi skal spille Finn Måga. Og i en sang de neste to timene så dukker det opp en måge. Og hører du den så må du bare inn i appen NRK Radio. Og så må du sende oss en melding.
2: Beklager
1: det der. Ja, det går bra. Da kan du vinne solbrille hvis du finner Måga. Velkommen til show.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Se på den her.
3: Hva da?
2: Jeg kjøper meg klokke.
3: Wow, den var stilig.
2: 150.000. Åh, det kjempedyrt. Hvor fikk du penger fra?
3: Investering.
2: Hva har du investert?
3: Nei, altså det en investering. Jeg har kjøpt klokken.
2: Aha.
3: Og nå har jeg solgt den igjen på Finn.
2: Så du... Ok.
3: Så selger jeg. Kjøper den for 150.000 ny pris.
2: Ok.
3: Selger jeg for 120.000 på Finn.
2: Da taper du jo penger.
3: Ja, du selger den flere ganger.
2: Du kan ikke selge samme klokken flere ganger.
3: Jo, jeg har solgt den 4-5 ganger nå.
2: Men hva sier de andre som har kjøpt den tidligere da?
3: Nei, du, det du gjør er at du selger klokken.
2: Ja,
3: så sier du, nå jeg tørs, den er så dyr. Tørs å sende den i posten før du har betalt. Så putter jeg en konvolutt, frankerer den, sender jeg bildet til han som har kjøpt klokken. Sier, nå er den sendt. Får jeg gitt penger, så sender jeg aldri.
2: Men det her er jo svindel.
3: Svindel. Det er kjempe...
2: Du kan ikke holde på å svindle folk.
3: Jo, det er veldig få som tør å anmelde sånne klokkesvindlere, altså.
2: Men hva er det som gjør at de ikke tør å anmelde
3: det? De synes det er flaut.
2: Litt nok.
3: Altså, hvem skal du si? Jeg kjøpte en klokke til 120.000 på Finn, og jeg fikk et bilde av at han hadde sendt den. Altså, da har du tapt. Da har du tapt ansikt.
2: Jeg ser på en gutt.
3: Så det kan jeg anbefale.

0: Loco.
1: Ja.
0: Acapulco.
1: Loco en Acapulco var det, og det var Four Tops. Og Sven, han sitter og grubler på kveldens sommernøtt.
2: Ja. Kan jeg få den igjen?
1: Ja. Kveldens nøtt har mange varianter. Atababa, Barcelona, Butler, Casina, Daviana, England, Halls Giant, Jemtegård, Kent Cobb og Vanleys Pride, blant annet. Men overordnet har det navn fra et tre I Bjørkefamilien, som og treet som har gitt navn til Vik I Trøndelag, og alle som glad I sjokopålegg har denne nøtta her blant sine favoritter. Det faktisk sjokoladeelskere generelt. Hvorfor en nøtt?
2: Nei, altså, det her synes jeg var, når du begynte å nevne det til Barcelona, Atababa, Casina, så tenkte jeg, da var jeg rett på at det her må være noe, jeg tenkte, dette sikkert noe forskjellig type potetfamilie, eller noe sånt.
1: Ja, der du, I potetfamilien har også mange varianter, ikke sant?
2: Ja, de
1: heter, men det jo potet som hoved.
2: Ja. Ja, så jeg var veldig på det, men så sier du her etter hvert at det en nøtt. Så det kanskje det rett og slett en nøtt, og da, jeg tror ikke at potet regnet som nøtte, så da begynte jeg å tenke, jeg tenkte, hva andre som har sånne type navn da?
1: Ja.
2: Barcelona, det jo enten en ku, eller et eple kanskje, eple tror jeg jo har mange familie.
1: Mm.
2: Men det jo heller ikke noe nøtt, men så sier du at det kan være noe, det skal være noe sjokogreier, og så sier du at det en bygd I Trøndelag.
1: Ja, ei vik faktisk
2: ja,
1: I Trøndelag
2: Ja, det vik, ja det veldig bra For jeg vet om ei vik Jeg ikke helt sikker på hvor hun ligger Men den går jo veldig opp med dette svaret Fordi jeg mener det ei vik I Trøndelag som heter Hasselvika
1: Ja, Hasselvika, ja
2: Og det var egentlig det som satt meg på sporet Hasselvika
1: Ja
2: Hva slags nøtt det? Hasselnøtt, ja Hazelnøtt
1: Ah
2: Det jo en nøtt Og det har man kanskje I nougatti og sjokkis og sånne ting Så jeg kommer til å svare Hasselnøtt, uten at jeg egentlig helt fornøyd med svaret, for jeg føler ikke jeg har nøstet opp I så mye her. Men Hasselvika nå et sted, Hasselnøtt godt, og det sjokolade, så jeg svarer Hasselvika.
1: Ja da, ja da. Det Hasselnøtt. Hasselnøtt finnes I mange varianter, ja. Det finnes, altså som, du har en Barcelona-variant, og du har en Halls Giant.
2: Casina.
1: Casina, ja. Og den jo treet Hassel. Hasseltre ja. Jo I bjørkefamilien
2: okay.
1: Og hasselnøtt brukes til å lage veldig mye typer sjokopålegg Men det kan også brukes til å lage sånn nougat Altså mer sånn sjokolade
2: Åh, nougatti
1: Ja, det er godt Så det vil si, Sven Nå har du faktisk over 100 000 poeng I sommerens
2: Oi!
1: Ja, det kan du cashe inn
2: Hvor mye det verdt I penger?
1: Ikke sikker

0: Der var hun, Camilla Nordre. Ja, ja, ja. Med Camilla North da, som oss bruker oss gjøre i kanalen når vi spiller.
1: Sommeren er jo tide for trender.
0: Ja.
1: Diller.
0: Ja. Oh, ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Det alle snakker om nå.
0: Papegøye på rømmen.
1: Og det alle snakker om i sommer er jo Sven og Torfinns Top 40.
0: Ja.
1: Som får stadig nye følgere i Spotify. Der ligger en spilleliste som heter Sven og Torfinns Top 40. Og det er med og Torfinns egen lille subjektive hitliste,
0: ja,
1: med de 40 beste låtene i verden ifølge oss til enhver tid.
0: Mm.
1: Og, jeg har jo bare 20 låter her på denne lista.
0: Ja, det har du.
1: Så derfor så har jeg tenkt at jeg har jo lyst til å få inn liksom kremen av mine favoritter.
0: Ja.
1: Så derfor har jeg da tenkt, jeg kan på en måte lure systemet litt med å hive inn to artister i en låt i en duett. Fordi jeg er veldig glad i en ung herre som heter Jon Ranes.
0: Ifra undergrunn,
1: ja,
0: eller?
1: Ja. Mm. Loverboy fra undergrunn.
0: Det er Loverboy han kaller seg,
1: ja. Han har jo en fantastisk solokarriere med flere gode utgivelser. Og i 2021 eller 2022 så lagde han en snedig liten duett med Stein Torleif Bjella.
0: Åja!
1: Oh, Stein Torleif Bjella, han elsker.
0: Ja.
1: Er så enkelt er det bare for meg. Mm. Elsker Stein Torleif Bjella. Når han og Jon Ranes lager en låt, så blir det rett og slett helt utrolig fint. Og det er jo en litt sånn artig nikk her til Cornelis Vresvig.
0: Ja, for det er han jeg tenker på. Somliga går med trasige sko.
1: Ja, de har laget en låt som heter Trasige sko.
0: Ja.
1: Men det er ikke en cover. Men det er kanskje en homage.
0: Ah.
1: Hør på dette mesterverket.
2: Jeg kommer i dag

0: Cha-cha-cha! Baby! Ja, det er bra, det er bra, det er bra. Det går for seg. Det er Sven og Torfinn du hører på.
1: Dette er Sven og Torfinn på
2: Ja,
0: nå er det på tide med evaluering av den sendingen her, Sven. Sånn,
2: ja. Ja, men jeg har jo et mantra, og det er jo at vi skal gjerne evaluere, men det skal alltid være positivt.
0: Ja, og hvis det er noe som ikke er positivt, så bryr oss oss ikke om.
2: Nei. Så jeg synes det har vært en helt formidabel sending i noen gang.
0: Ja, det har det.
2: Jeg synes du har vært, du har hatt noen, du har lært meg litt artige ting.
0: Ja.
2: Vi har hørt masse fin musikk.
0: Jeg lærte mye om, den italienske fotballspilleren Balotelli i dag, det setter jeg veldig pris på.
2: Super Mario!
0: Ja.
2: Og så fikk vi anbefalt en god is.
0: Ja!
2: Kan vi ta med oss.
0: Jeg elsker
2: det. Så det er liksom, du får når rett om alt.
0: Han, når han bare, på spørsmål om favorittis. Gigant. Ja. Den største.
2: Selvfølgelig. Når du 6 år, så velger du den største isen.
0: Ja, det er ingen tvil. Det er jo, altså, hva slags logikk er det som sier at du skal ta den minste isen, for eksempel? Det er ingen logikk.
2: Ingen logikk.
0: Det er ingen logikk. Det.
2: Dette er gratis is, det, og der er det mer gratis is.
0: Ja.
2: Den største.
0: Hva er din, men det har jeg glemt å spørre om, hva er din favorittis da, Sven?
2: Jeg er jo en lakrissens mann.
0: Ja, du er der, ja.
2: Så lakrissis.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om jeg finner den lenger, men det er en eller annen sånn smal produsent i Trøndelag som har en is som heter Lakris Lars.
0: Oi.
2: Har du smakt den?
0: Er det den her på Innerøya?
2: Nei, jeg er ikke sikker. Nei. Jo, kanskje Innerøya eller Røros eller noe sånt.
0: Ja.
2: Så nå kom det litt reklame for dem, men ikke alle typer lakris is, altså.
0: Jeg må innrømme til meg, da er det pistasje.
2: Pistasje?
0: Jeg er veldig svak for pistasjeis.
2: Og med krokan da, er du ikke så gammel at du bør begynne å like krokan?
0: På softisen, ja. Ja. Det, da vet du at du kommer. Følg, heng på P1. Ja.

jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

så de må ikke komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din kald og biffen som lær, du må ikke komme her og komme her.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle penga mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.